asedana me de ma wo sɛ wode wafidi ato aha yɛnhyira wahane nan nakyiripɔ no kasa fidie ni ɛne na wotie ne ɛfrɛ na agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛɛ